0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko herre.

Båtet og flyene fra Hattefjæra til den store fot. Jeg tar til mine, de går med mine, framfor torpedo, der er nok sang. Og kanskje mine, de går på mine,

0: Dieu, prends ça pour mei.
1: Ja, vi kan vel trygt kalle dette her en glemt revyvise fra en svunnen tid, denne Min Mine, med August Schønemann fra 1919. Så en duett, Einar Rose og Bias Bernhoft, veldig, veldig populære, særlig rundt 1930 pluss minus, begge to, de sang jo denne her sammen. De sang et par andre viser sammen også, men denne her ble jo ganske populær, denne fengende visen om Kalle fra Calais, som de sang i 1931.
2: Du, hva er det for en kar som kommer der, du?
3: Han der borte, han med det store nesebordet?
2: Ja, ja,
3: ja. Jo, det er Kalle som vi pleide, Kalle fra Calais, det gitt.

0: så jeg har laget. Den lyder som en saga, men jammen er det sant, for jeg har hørt en annen mann. Han var så glad i henne, men hun var vond og vende. Hun sto på en kafé-hull, og han var fra Kali. Hun var ikke nettopp noe særlig flott, men just bevares for hun kyssa godt.
1: Ja, det var Kalle som vi pleide, Kalle, Kalle fra Kali. Han var forelsket i hulla ifra hull. Og i det fallet faller alltid Kalle fra Kali på hennes hår. Det er som gull.
0: Du er så skjønn som selve Venus i Pramilo. Og 100 000 falske djevler danser rundt i hennes blikk. Men da hun da var så kallig mot Kalle fra Kali.

hun har ei som jeg attpå er lei. Nei, Tyrki er noe for meg. Harem, harem med fin, fine slott. Sånne sultan har det flott. Han kan flørte, han kan velge. Det er gutt som har det godt. Hvor han snur seg så kan han se søte små med ingentingen på. Åh, eia meie der, eia meie der. Tenk å sitte der mellom sånne her av kvinns foruten klær. Åh, eia meie der, åh, ja der. Apropos de å være et sted, har du hørt om en kal som datt ned opp på polen på harsle i en lo. Han ramla i en tank som sto. Hun la sterk likør, han stønna, hjelp jeg dør, jeg sa til, er du skjør?

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.